0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima.

0: 69 drugi put.
1: Ja pišu...
2: Rekvizite, koliko piši broj ljubaca?
1: Zato da, pišu.
3: Ćao, vidimo se sutra. 10 sati, 10 sati, 10 sati, 10 sati, 10 sati.

Zlobijeljina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Doljan i Gabela Polje, Osoje, Kamensko i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na prelazu Kostajnica kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Ivanica nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku.

Ulice su izgledale kao da su načinjene od srebra, tako su bile sjajne i blistave. Dugačke sige visile su sa zabata krovova kao kristalni bodeži. Jadnom malom Lastiću postajala je sve studenije i studenije, ali nije htio ostaviti princa jer ga je previše zavolio. Skupljao je mrvice pred pekarovim vratima kad pekar nije gledao napolje,

0: se poput daška, miris omamljujući. Među lijepima ja sam najljepša, među raskošnima ja sam najraskošnija.
1: Neka započne ples, neka započne ples.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igram traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i pa se držim, još kako se držim. Ne brinu puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, lomrati, biti, mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: Reklame koje se slušaju. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

se to desilo. Nije kolekcija, ovo nije odgovor sad na ovo vaše pitanje, da, nego je onaj više neke stvari da pokušamo mi sa ove pozicije svi nekako apelovati na naše sugrađane. Dovodimo

0: tu se odnosi na neki novi projekat ili na ono što je već urađeno, što je već završeno. I također za poligon Golaći, evo, famozni poligon Golaći, onaj, vidimo da nije došlo do nekog povećanja od onih budžetski planiranih budžetom za 2026. godinu 35.000 maraka. Gradonačelnik je obećao da će, ukoliko bude mogućnost, doći do povećanja, ali nažalost evo vidimo da nije. Zanima me da li je bilo apliciranja prema nekim višim nivoima, da li je išta urađeno onaj po pitanju ovog projekta novu u odnosu na onaj početak godine. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još prijavljenih? Ukoliko nema, mogu odgovori na postavljena pitanja. Šef odseka za budžet, Vanesa Mahmutović. Izvolite.

prema Šiškom pa dalje. I to je dakle taj dio što se tiče, ta kreditna sredstva smo od mosta preusmjerili na uređenje ulice Alije Izetbegovića, idemo sa uređenjem tog dijela iza dvorane, most u ovom trenutku, dakle, samo ne da smo odustali, sad ćemo staviti da kažemo, jel, malo na čekanje, da prvo uredimo taj dio što se tiče svih kanalizacionih cijevi, septičkih jama i svega što se tiče ovog dijela koji je kod zgrade lamele. Kada se to završi, koliko će to koštati, to nam je najveći problem, ne znamo. Kada se to završi, onda možemo svakako krenuti, a ovo uređenje bilo je pitanje da li će ugroziti dovesti u pitanje da treba onda ta saobraćajnica, neće, dakle, niti ugroziti, niti je ono stavlja van snage, to ćemo svakako u nekom narednom periodu, ali sad nam je bitno, s obzirom da smo dobili i onaj tamo novi pješački most za učenike koji ide direktno od dvorane prema školi, evo ja se zaista ovom prilikom i zahvaljujem firmi Tehna Beton koja je donirala u potpunosti konstrukciju mosta i sve što se tiče vezano za taj most, tako da sad djeca će moći bez problema od dvorane pravo u školu, bez da izlaze uopšte u ulicu Sarajevska. Jedno pitanje je također ta ulica Sarajevska, dakle 266.000 smo dobili granta, 60.000 naše učešća, to je 320.000 granta, dobili smo još sa federalnog nivoa, dakle 128, ali nam opet nedostaje, jer mi smo sad ovako objasniću čisto zbog građana. Ta ulica je aplicirana iz više faza, ali je aplicirana Gračanca Lendić. S obzirom da su Lendići povratničko naselje, imamo mogućnost da finansiramo taj dio i iz Državnog ministarstva za raseljene i povratnike. Ministarstvo raseljene osobe. Možemo tu finansirati. Nismo u ovom trenutku prošli određen dio sredstava, 180, ali evo, Bože moj, nećemo odustati. Tako da, u ovom trenutku ide od ove raskrsnice kod mosta do ono gore raskrsnice, mislim, kod Konzuma, čini mi se, tako je. Dakle, gdje se i onda sad sredstva još koja budemo imali, samo nastavljamo tu ulicu dalje prema, evo, cilj je da se uradi do ulaza u Lendiće. Naravno, onda kasnije sve ta ulica ide ovo što treba gore, onaj put Malešića, kako bude dolazilo. Tako da, Sarajevska, molim, početak. Samo čekamo da vidite sad ukratko i ovaj dio, evo već kad smo malo, nadam se da ćete me uspjeti razumjeti, da me pratite, dakle, i određeni grantovi koji dobijamo još uvijek čekamo, za određene znamo da će biti, za određene čekamo, ako nam se doznači sredstva, budu odobrena, da ta ulica je samo dio te ulice Sarajevske, odnosno Sarajevska od mosta do one raskrsnice, onda je 212. i Osmana Mehića Tucka je blizu 600.000. Tako da, jako, jako puno sredstava nam treba za tu ulicu. Dosta je manje, da budem iskren, onaj nastavak ulice košta nego ovaj ovdje dio. Ali, takav je plan, takav je projekat, ta ulica sad kad se radi, da nemamo više sa njom onaj tih problema. Ulica Alije Izetbegovića, da, dakle, to je, mislim da su već evo i pojasnili onaj kolegice Jovunčić zašto je sad tamo 800.000, to su kreditna sredstva koja su prenesena sa ovih, dakle, planirana za most, 500.000, imamo 300.000 već onaj od ranije za ulicu Alije Izetbegovića, a Ida Šefca je tu, ja mislim da ide odmah početak jula, raspisujemo konkurs. Spremno se i možemo odmah, da ne radimo izmjenu sad do kraja juna, dakle odmah u prvoj sedmici jula raspisujemo konkurs za idejno rješenje ulice Alije Izetbegovića. Tako da evo i taj dio se kreće, s tim da, ovdje naglašava, mi smo planirali 800.000, aplicirali smo i prema federalnom nivou dosta veći iznos. Dok se provede procedura i sve, imat ćemo i konačno da li će se sredstva biti odobrena. Ako su odobreni, naravno, mi prije samog pokretanja javne nabavke, ako nam se sredstva odobre, potpišemo ugovor, automatski ćemo ponovo, evo, možda baš i nije dobro, ali bilo bi, mislim, za nas bi bilo dobro da radimo još jednu prenamjenu ovih kreditnih sredstava, da dobijemo sredstva sa federalnog nivoa za ulicu Alije Izetbegovića, a da nam ti 800.000 ostane za opet neke druge. Ako ne dobijemo, mi krećemo u rekonstrukciju ulici Alije Izetbegovića sa ovih, da, u potpunosti plane, dakle, i da se radit ćemo i sufinansiranje onog dijela dole, hajde, od gradske apoteke do Sahat Kule, to je onaj dio koji može, tako je smo stavili i u projektnom zadatku, da zadrži onaj stari izgled, da to bude, evo da kažemo, stari dio grada, ovo je gore već poprimilo od apoteke, dakle,

gore prema vrhu onaj čaši, poprimilo je te neke moderne oblike, tako da tu ne možemo više tražiti da se taj dio vraća, ali ono dole definitivno možemo zadržati onaj stari izgled i tako ćemo i zahtijevati u samoj projektnoj dokumentaciji i da se uređuje i fasade i krovovi i sve.

se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac moje hibiskusa, ti vodu u vinu.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

sedmica. Nastavljamo sa sedmičnim pregledom aktuelnosti. Grad Gračanica će se tokom održavanja ZEPS-a 2026. predstaviti u posebnoj hali.

0: sedmica.
1: Dom zdravlja Gračanica od ove sedmice bogatiji je za novo interventno sanitetsko vozilo. Primopredaju vozila zabilježili smo i mi odlaskom na teren.
2: Primopredajom interventnog terenskog sanitetskog vozila kompletirana je planirana nabavka vozila za dom zdravlja iz vlastitih sredstava za ovu godinu, rekao je Faris Kurtović, direktor Doma zdravlja Gračanica.
3: Tenderska procedura je počela krajem prošle godine, nabavka je koštala 140.000.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: care.
1: Slušaj me, sine moj, utišaj muziku. Ljudima reći da stanu. Miro, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, pa ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu prepleči, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, balkan.

0: Balkane. Balkane moje.
1: Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Kako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Ostavljen sam već drugo ljetoće, otkad mi